0: destaques nacionais e internacionais.
1: Os destaques nacionais e internacionais para o xarope Gabiru.